0: yongchasani shun lajwa training phila khong age kherchha se phila den ngata senior room la ngata ya dere yanang ut yanang wasan ngati senior se na ya yang duruk senior juk so lajwa khong a den opportunity ta jokhon support thop chaw mar ya mar ta chandu pa ju chane yongchasani shun la quiz train ba nyana ju kyang khas kar ga tinem ko ju shik juk singa da expert chim yang met pasan chana du mata mar ta chandu ha ju chana hedar se ta ngata to spumal mamik mindu ju chana la juk pi kain nang yari french nga ti youth la khas kar ga as a national player chi juk sin ju chana yari chim message chi yari french chi nga ti youth phile na ba shiz mal yari shiz dir ju
1: मशीस नति करगिली आ जो जितने भी नति यूथ हो जो दोलंगी जाओ रिक्वेस्ट इन जो कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना जो सपोर्ट्स है जो दोंग खेले जाचा दोनों नो आगे चले क्योंकि धरे नति स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी हो से जो 1 जनवरी ने थे तो शायद अप्लाई
0: नेशनल पॉलिसी डन
1: ऑल डन जो स्पोर्ट्स कौन सा लंग डंजन जो दे सबिका छाने यंग में आगे इंतान धरे पुलिस या जरना या अलग अलग जॉब में नो दुनिया नो स्पोर्ट्स कोटा छाने इंतान नेशनली दे बेस पे का इंतान जॉब ऑन टॉप जिन छाने यूथ नजर इन के यंग दे गेम्स हर गेम में नो पार्टिसिपेट चोचा और आगे नति लद्दाख रिप्रेजेंट चोचा और जो जियो नता दी के दुख से जितना ngatan di potential di jage ngatan high altitude ko tu basanga se hasna se jo di barabar fayda lencha aur aage ladakh represent bas jo cha jo
0: bakshi jo hadar sab mana fespa basambols yes ya athletics ngatan chin aur dem ga chuk ngatan events jo bat ya ga chuk challenge ngatan to di ladakh anu ga chuk ata potential jo tha jo this ko na res fespa basambols ani yang sir chigara yari rintosh chan tuskuna tustanse akashoni studios ke chala yara jisar mo jiyo bakhshis shukriya sir bakhshis dena tisun am bodrin sports program yi vox bu tamaton dena tisun am bodrin yang sports sani program bu tamaton khodaranna yung mi jawne antana tukcha diman ponga shis dubus izin yaju khodanar samoni fakhri